0: اور انڈونیشیا نے ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی ہے اور اس لعنت سے نمٹنے کے لیے تال میل کے ساتھ فیصلہ کن بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان اور زیادہ مضبوط کلیدی سجداری پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے ایل نینو کے اثرات کا جائزہ لیا ہے اور مرکزی وزارتوں سے کہا ہے کہ وہ تیاری کے اقدامات پر ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے ترنمول کانگریس سے وابستہ بینک کھاتوں میں مالی بے ضابطگیوں کے سلسلے میں کولکاتہ میں کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف حملے کیے ہیں اور ایران کے تیل پر اپنی پابندیوں میں نرمی کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور فٹ بال میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور انڈونیشیا نے ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مذمت کی ہے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اس خطرے سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن مربوط کوششوں کے لیے کہا ہے۔ جکارتا میں وزیر اعظم نریندر مودی اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے درمیان دو طرفہ بات چیت کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں دونوں رہنماؤں نے عالمی سطح پر قرار دیے گئے دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی پر زور دیا، جن میں وہ دہشت گرد اور دہشت گرد تنظیمیں بھی شامل ہیں جنہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1267 بندشوں کی کمیٹی نے نامزد کیا ہوا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی اور اس کے لیے سازگار پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام اور اس سے نمٹنے میں تعاون کو گہرا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ تعاون میں دہشت گردی کے لیے رقوم مہیا کیے جانے اور کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام کو مستحکم بنانے، دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مالی مدد پہنچانے کی روک تھام، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے دہشت گرد گروپوں کے ہاتھوں استعمال اور لوگوں کو آن لائن بنیاد پر بنائے جانے سے نمٹنے، نیز ڈیجیٹل پلیٹ فارموں کے ذریعے دہشت گردوں کی بھرتی روکنے کے اقدامات شامل ہیں۔ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے والے رویے کا ذکر کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دہشت گردوں کے مالی نیٹ ورکس کو روکنے اور دو طرفہ و کثیر ملکی تعاون میں اضافہ کرنے کا عزم کیا، جس میں اقوام متحدہ اور مالی کارروائی کی ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ دہشت گردی اور بین ملکی منظم جرائم کے درمیان تعلق کا اعتراف کرتے ہوئے بھارت اور انڈونیشیا نے اپنے گھریلو قوانین اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرنے اور بہترین طور طریقوں سے آگاہ کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے تعاون سے نمٹنے کے لیے ایک مفاہمت نامے کو جلد مکمل کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا، امید ہے کہ اس پر جلد دستخط کیے جائیں گے۔ جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی ایسے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ جکارتا میں انڈونیشیا کے قانون ساز ارکان سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ایسے دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے دور کے لیے کہا جو مشترکہ تہذیبی وراثت، جمہوری اقدار اور مستقبل کے مشترکہ خاکے پر مشتمل ہو۔ بھارت کو جمہوریت کی ماں قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کے ساتھ جمہوری رابطوں کو مستحکم بنانے کا عہد کیے ہوئے ہے۔
2: بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوک تنتر ہے، مدر آف ڈیموکریسی ہے، اور انڈونیشیا دنیا کی تیسری سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے۔ بھارت میں سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں، تو انڈونیشیا میں بھی سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں۔ بھارت میں وسودھیو کٹمبکم کا منتر ہے، تو انڈونیشیا میں بھننے کا تنگل اکا کا وچار۔
0: بھارت کی ترقیاتی سفر اور وکست بھارت 2047 کے تصور، نیز گولڈن انڈونیشیا 2045 کے درمیان ہم آہنگی کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں مزید گہری شراکت داری کے لیے کہا۔
2: یہاں انڈونیشیا میں آپ ایماس 2045 کے مہتواکانکشی ویژن پر چل رہے ہیں، اور بھارت میں ہم وکست بھارت 2047 کا سنکلپ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے ان لکھیوں کو حاصل کرنے میں ہم ایک دوسرے کے پورک بن سکتے ہیں۔ ہم دنیا کی سب سے یوتھفل سوسائٹیز ہیں، ہم دنیا کی سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی بڑی ارتھ ویوستھاؤں میں ہیں۔

0: और मार्टा कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्तेस और यूक्रेन की मार्टा कोत्सुक ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Center assures all possible assistance to flood-affected states. U.S. President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
2: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees. and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
1: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. The Prime Minister in a social media post said he is looking forward to talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex in a joint press statement at the temple premises. Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
3: Yogyakarta ke is bhavya mandir complex mein ab jab hum punarnirman ka kaam karne ja rahe hain aur ye UNESCO ka world heritage hai mujhe pura vishwas hai aaj ke baad bharat ke yatri to yahan zarur aayenge duniya ke dur dur kshetron mein kahin par bhi jaye hame kahin na kahin bharat ke sanskrutik virasat ke darshan hote hain.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today called on Crown Prince Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The External Affairs Minister also called on Prime Minister of Kuwait, Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmed Al-Sabah. Dr. Jaishankar thanked him for support to the Indian community's welfare and well-being. In a social media post, the External Affairs Minister welcomed the vision of Mr. Al-Sabah for stronger and mutually beneficial India-Kuwait cooperation. Dr. Jaishankar also met Defence Minister Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah and discussed about defence industry cooperation and maritime security. India and Russia today reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs Sibi George and Deputy Foreign Minister of Russia Dmitry Lubinsky co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists, terrorist groups and their proxies and affiliates. Defence Research and Development Organisation DRDO today conducted a successful flight test of Pinaka Long Range Guided Rocket LRGR at the Integrated Test Range Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometres. The Pinaka LRGR rocket is designed by Armament Research and Development Establishment in association with High Energy Materials Research Laboratory with support from Defence Research and Development Laboratory and Research Centre, Imarat. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated the DRDO, the Indian Army and the industry on the successful flight test. The minister described it as a major milestone in indigenous design and development capability for long-range guided rockets. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that several parts of the country have received good rainfall in recent days, reducing the number of rainfall-deficient districts from 262 to 178. The minister said this while chairing a high-level review meeting in New Delhi over the possible impact of El Niño. He expressed confidence that rainfall will gain further momentum during July, leading to an acceleration in Kharif sowing.
4: The number of districts facing deficient rainfall has declined from 262 to 178 due to good rainfall in several districts of the country during the last few days. We continue to closely monitor these 178 districts. Better rainfall in July has improved sowing prospects which is expected to pick up further. As of yesterday, sowing has been completed on over 350 lakh hectares. The delayed monsoon has slightly affected the sowing of tur, soybean and cotton. Farmers are being advised to prioritize sowing of short duration crops such as maize, pear millet and green gram.
1: Mr. Chauhan said the centre is closely monitoring the situation in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Bihar, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh, Punjab, West Bengal and Odisha. The Indian Meteorological Department has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into remaining parts of North Arabian Sea, Rajasthan, Haryana and Punjab during the next 2 to 3 days. IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and West Uttar Pradesh tomorrow. A report from our correspondent.
5: The Met Department has predicted heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, East Uttar Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Goa and Madhya Maharashtra over the next 2 days. Similar conditions are likely to prevail over Karnataka, Kerala, Mahe, Konkan, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Friday. Delhi NCR today witnessed a brief spell of rain which brought relief to the people of the national capital after warm and humid conditions. It transformed the city's weather into a pleasant and refreshing experience. With Rushu Jaiswal, Akshit Vedyan, Akashwani News, Delhi.
1: Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Kerala Chief Minister V.D. Satishan. Meanwhile, Nasik, Raigarh and Palghar districts continue to witness incessant rainfall while heavy showers persist across the Ghat regions of Maharashtra. IMD has issued a red alert for Palghar and Raigarh districts and Ghat areas of Nashik, Pune and Satara. More from our correspondent.
6: Heavy rainfall continued across Nashik and Igatpuri catchment areas, with several locations recording more than 300 mm of rainfall in last 24 hours. Authorities issued advisories for residents along Godavari River following water discharge from filled reservoirs. Raigarh and Ratnagiri district also received heavy rainfall, which resulted in flooding of residential areas. Palghar district has been witnessing very heavy rainfall over the past 8 days, prompting release of dam water into Surya River, leading to flooding of nearby low-lying areas. Devapriya Bhattacharji, Akashwani News, Mumbai.
1: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. Here with us on the news at 9. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp sell-off today, with both the Sensex and the Nifty plunging more than 2%. Spike in crude oil prices, weak global cues and renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. We have a report.
7: The Sensex tumbled 1,677 points to close at 76,504. The Nifty also dipped 517 points to settle at 23,882. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell over 1.5%, while the Small-Cap 100 Index lost more than 2.2%. Earlier markets opened on a negative note amid geopolitical concerns. Sentiment weakened further during the latter half of the session, after U.S. President Donald Trump said that the memorandum of understanding signed with Iran to end the conflict was over, adding that he did not want to engage with Tehran. With Ayushi's report, Gaurav Dhamalal for Akashwani News.
1: Speaking to reporters at the North Atlantic Treaty Organization NATO summit in Ankara, U.S. President Trump said he does not want to waste his time negotiating with Iran.
8: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're led by sick people. They're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want. But I don't like these people.
1: Trump's statement comes hours after the U.S. carried out a new round of military strikes against Iran, targeting more than 80 sites. The U.S. said the strikes were in response to Tehran's attacks on commercial ships in the Strait of Hormuz. Announcing the operation, U.S. Central Command CENTCOM said the strikes were conducted using precision-guided munitions and were aimed at degrading Iran's ability to threaten international maritime commerce. The Iranian military said coastal bases and civilian facilities were struck in the provinces of Hormozgan and Mahsheher. According to the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, strikes also hit Bandar Mahsheher in southwest Iran. IRGC said it had responded to the strikes by targeting U.S. assets in neighboring countries as sirens went off in Bahrain and Kuwait. India is holding on to its crown as the world's fastest-growing major economy, with the International Monetary Fund, IMF, projecting it to grow at 7% during the current calendar year. IMF's flagship biannual report, the World Economic Outlook Update, released today, projected India's gross domestic product to moderate in the next calendar year to 6.4%. In sports, the 8th Khelo India Youth Games 2026 will be hosted by Telangana. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia made the announcement today. In tennis, Ukraine's Marta Kostyuk and Czech Republic's Linda Noskova have advanced to the women's singles semi-finals in Wimbledon. 12th seed Marta Kostyuk reached her first Wimbledon semi-final with a commanding 6-3, 6-2 win over Italy's Jasmine Paolini on centre court today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. U.S. President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semifinals. That is all in the news at 9. Good night.
9: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनज़ादे दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इआदा किया। दिफाई तहकीको तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइश परवाज की है। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, से खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तियुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओनील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
10: आज मेलबोर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई। جب آسٹریلیا میں مقیم بھارتی برادری وزیر اعظم نریندر مودی کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوئی. اس پروقار تقریب میں ایک شاندار ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا جس میں موسیقی اور رقص کے ذریعے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا. ثقافتی پروگرام کے آغاز سے قبل وزیر اعظم نے بھارتی برادری کے افراد سے مختصر ملاقات کی اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کی. تقریب کا آغاز ایک منفرد اور علامتی موسیقی سے ہوا. اس کے بعد میلبورن میں مقیم معروف کتھک ڈانسر سنچیتا ایبرول نے دلکش کتھک رقص پیش کیا جسے حاضرین نے خوب سراہا. تقریب کا اختتام آسٹریلیا انڈیا آرکیسٹرا کے 10 رکنی گروپ کی شاندار موسیقی سے ہوا جس نے اے آر رحمان کے معروف نغمے ماں تجھے سلام کو شاندار انداز میں پیش کیا جس سے وہاں موجود تمام لوگ جذبات سے سرشار ہو گئے. میلبورن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم.
9: اپنے دورے کے دوران جناب مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں شرکت کریں گے. وہ بھارت آسٹریلیا کے سی ای اوز کے فورم میں بھی شرکت کریں گے جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباریوں کے اجتماع سے خطاب کریں گے. اس سے قبل دن میں وزیر اعظم مودی نے انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو کے ساتھ یوگیاکارتا میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام پرمبانن مندر کا دورہ کیا. دونوں رہنما نوی صدی کے مندر گئے جہاں وزیر اعظم مودی نے اصل شیو مندر میں پوجا ارچنا کی. مندر کے احاطے میں ایک مشترکہ پریس بیان میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو نے مندر احاطے کے تحفظ اور احیاء میں بھارت کی مدد کے لیے تشکر کا اظہار کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے اپنے دورے کو انتہائی روحانی اور یادگار تجربہ قرار دیا.
3: یوگیہ کارتا کے اس بھوے مندر کمپلیکس اب جب ہم پنر نرمان کا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج ہے, دنیا کے دور دور کھیتروں میں کہیں پر بھی جائیں ہمیں کہیں نہ کہیں بھارت کی سانسکرتک وراثت کے درشن ہوتے ہیں. یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ہماری وراثت کی پہچان ہے.
9: بھارت اور روس نے آج اقوام متحدہ برکس ای اے جی اور شانگھائی تعاون تنظیم سمیت مختلف کثیر جہتی فورمز پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. وزارت خارجہ کے مطابق دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق بھارت روس مشترکہ ورکنگ گروپ کی 14th میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی. میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیبی جارج اور روس کے نائب وزیر خارجہ دیمتری لیوبنسکی نے کی. دونوں ممالک نے ہر قسم کی دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں خاص طور پر سرحد پار دہشت گردی کی سخت مذمت کی. انہوں نے دہشت گردوں, دہشت گرد تنظیموں, ان کے درپردہ گروپوں اور نیٹ ورکس کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور دیا. طرفین نے علاقائی اور عالمی دہشت گردی کی صورتحال پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور انتہا پسندی, دہشت گردی کی مالی معاونت اور دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد الصباح سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ولی عہد کو نیک تمنائیں پہنچائیں. ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ولی عہد کے عزم کو سراہا. انہوں نے خلیجی خطے کے تازہ حالات و واقعات سے آگاہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے آج اڈیشا کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی رینج سے طویل فاصلے کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کا کامیاب تجربہ کیا. وزارت دفاع نے کہا کہ راکٹ کا کامیاب تجربہ صارف کی جانب سے مقرر کردہ 60 کلومیٹر کی کم از کم رینج پر کیا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب آزمائش پر ڈی آر ڈی او, بھارتی فوج اور دفاعی پیداواری صنعت کو مبارکباد دی. انہوں نے اسے گھریلو سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ راکٹوں کے ڈیزائن اور تیاری کی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے جس کے باعث بارش کی کمی والے اضلاع کی تعداد 262 سے کم ہو کر 178 رہ گئی ہے. نئی دلی میں النینو کے ممکنہ اثرات پر منعقدہ اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جون میں 33% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی، تاہم جولائی میں مانسون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مانسون کی مجموعی بارش میں کمی گھٹ کر 24% رہ گئی ہے.
11: جولائی کی اچھی بارش سے بونی کی سمبھاونائیں بڑھ گئی ہے، اب بونی اور تیزی سے ہوگی. کل تک 350,85,000 ہیکٹر میں بونی ہوئی ہے. مانسون میں دیری کے کارن تور، سویابین اور کپاس پر تھوڑا پرتکول بونی پر پربھاؤ پڑا ہے. اب کسانوں کو یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ ان کی جگہ مکا، باجرہ اور مونگ جیسی فصل جو کم سمے میں آ جاتی ہے ان کی بوائی کو پراتھمکتا دیں.
9: انہوں نے امید ظاہر کی کہ جولائی میں مزید بارش ہوگی جس سے خریف فصلوں کی بوائی میں تیزی آئے گی. وزیر موصوف نے بتایا کہ اب تک 350,00,000 ہیکٹیئر سے زیادہ رقبے پر خریف فصل کی بوائی مکمل ہو چکی ہے جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 91,00,000 ہیکٹیئر کم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش میں تاخیر کے اثرات کم کرنے کے لیے کم مدت میں تیار ہونے والی اور کم پانی والی فصلوں جیسے مکئی، باجرہ اور مونگ کی کاشت کریں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شدید بارش، سیلاب جیسی صورتحال اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلی سے آج بات چیت کی اور انہیں مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. جناب شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل اور کیرلم کے وزیر اعلی وی ڈی ستیسن سے بات کی. اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے وسیع اور مشرقی حصوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں کی جانب آئندہ 2 دن سے 3 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کی خاطر موسم سازگار ہے. آئی ایم ڈی نے کل اروناچل پردیش، آسام، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے آئندہ 2 دن میں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی این سی آر میں آج کچھ بارش ہوئی جس سے گرمی اور حبس کے بعد لوگوں کو راحت ملی. شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے 19 سیٹوں والے سارس ایم کے سیکنڈ کے ڈیزائن کے مرحلے کو کامیاب کے ساتھ مکمل کرنے پر قومی ایرو اسپیس لیبوریٹریز کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب نائیڈو نے کہا کہ سارس وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت مشن سے مطابقت رکھتے ہوئے اندرون ملک ڈیزائن کردہ ملک کا پہلا ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ گھریلو سطح پر طیارے بنانے کے اس سنگ میل سے اڑان نظریے کو مزید تقویت حاصل ہوگی جس کا مقصد میڈ ان انڈیا طیاروں میں دور دراز اور زیادہ اونچائی والے علاقوں کو مربوط کرنا ہے. آج شام قومی راجدھانی کے روہنی سیکٹر 16 کے علاقے میں ایک عمارت ٹھہ گئی. دلی فائر سروس کے مطابق ملبے کے نیچے 4 سے 5 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں. این ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں بھی بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں مصروف ہیں. دلی فائر سروس نے کہا ہے کہ آج سہ پہر 4:20 پر انہیں اس حادثے کی ایک کال موصول ہوئی جس کے بعد جائے حادثہ پر 6 گاڑیاں روانہ کی گئیں. ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کے وقت عمارت کے کچھ فلیٹس میں تعمیر نو کا کام جاری تھا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بینک کھاتوں میں جمع 440 کروڑ روپے منجمد کر دیے ہیں. یہ معاملہ غیر ایماندارانہ مالی لین دین اور رقومات کے مشتبہ استعمال سے متعلق ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے سے متعلق قانون 2002 کے ضابطوں کے تحت کل کولکاتہ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کاروائی انجام دی تھی. یہ تلاشی کی کاروائی شہری ہوا بازی کے شعبے میں کام کرنے والی ایک نجی کمپنی سے وابستہ مقامات پر انجام دی گئی تھی. تحقیقات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان اے آئی ٹی سی کے بینک کھاتوں سے نجی کمپنی اور اس سے وابستہ ادارے کو تقریباً 160 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے تھے. घरेलू हिस्से बाजार में आज जबरदस्त फरोख्त हुई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। खाम तेल की कीमतों में इजाफा कमजोर आलमी रुझानात और एक बार फिर पैदा होने वाली जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का बाजार पर काफी असर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है। अंकारा में मुनाकिदा नेटो समिट के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात में मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहते। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नुमाइंदे